0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Prijatna noć.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Prodaje se montažni i poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
1: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični.
2: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
2: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža d.o.o. u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30424. Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 2297.
1: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji paleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
1: na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896. Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
0: Slušate program Radio Podrinja. Dobro jutro.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83

0: Ti zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4000 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
4: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
5: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
6: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
7: U
3: kafe restoranu, poslastičarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
7: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
7: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
7: I na telefon 060 354 0896.
3: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
7: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
7: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
7: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
3: kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
8: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
9: Radio Podrinje.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: Gordanić, DOO, Novo Selo, vrši otkup merkantilnog

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: U kafe-restoranu Poslastičarnici Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
1: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
1: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
1: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
1: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
1: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
1: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
0: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
4: Radio Podrinje.

Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put

0: Radio Podrinje, Loznica. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
4: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
5: Želite zategnuto telo i leto bez celulita? U Hedera Vita Beauty centru očekuju vas najtraženiji tretmani za oblikovanje tela. Lipoliza, X-Babe anticelulit tretmani, maderoterapija i Exilis Elite uz stručan i individualan pristup svakom klijentu. Iskoristite specijalne pakete i pripremite telo za leto. Trg Jovana Cvića, broj 3, Loznica. Pozovite i zakažite svoj termin na 069 305 9995.
6: Jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavljena magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
7: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa Neurohiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
6: Takođe, 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće vaskularni hirurg sa Hiruške klinike Kliničkog centra Srbije, asistent doktor Perica Mutavžić.
8: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema
7: kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
9: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
10: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
11: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
10: Prodavnice Nego, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši, sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
11: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
3: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
3: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
5: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
6: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
7: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Preduzeću Gordanić d.o.o. Novo selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični.
8: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
9: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
10: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža d.o.o. u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30450 i 066 80 30 424. Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
11: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji paleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
12: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
13: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
14: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
15: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
16: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
17: Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
18: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
19: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Ćirilice.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
0: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
1: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
0: 066 38 3393.
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 88.

Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića, 58, Šabački put. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam

0: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe-restoran Poslastičarnica Romansa. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Liplički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
4: Radio Podrinje.

Ovo su talasi Radio Podrinja. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: naplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
0: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300. 300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
4: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

Nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Center, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Center.

0: Savski put 57, Loznica.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 38 3 393.
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069 369 7409 066

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
2: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
3: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Potrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do

0: ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put Gradeksova zgrada, Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

za vaš lepši dan obojen muzikom. 97,8 MHz, Radio Podrinje Loznica.

Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: U kafe-restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
0: Kafe-restoran Poslastičarnica, Romansa.

0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
1: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji paleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064-887-8500.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097. Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-80-30-450 i 066-80-30-424.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
2: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064-889-6357.
1: Preduzeću Gordanić d.o.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 1103. Uslovi odlični. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
2: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Radio Podrinje, Loznica. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najprije će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet povoljne.

0: Sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1. Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
1: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
0: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: U Loznici je danas zasedao lokalni parlament, a pred odbornicima između ostalih tačaka našao se rebalans budžeta grada za ovu godinu. 32 žene sa područja Loznice dobit će jednokratnu novčanu pomoć od po 30.000 dinara kroz program podrška socijalno i ekonomski ugroženim porodicama i pojedincima na teritoriji grada Loznice, za čiju je realizaciju gradu Loznici odobreno 992.000 dinara. U našem gradu se izvode radovi na uređenju saobraćajne i komunalne infrastrukture, i to na više lokacija u gradu. U Loznici je završeno asfaltiranje preostalih 535 metara dela puta između Donjih Nedeljica i Grnčare, čime je ukupno urađeno 1700 metara puta. Građanima Srbije odnedavno je dostupan portal Kosibreti, namenjen anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti. Platforma omogućava dostavljanje fotografija, videosnimaka i druge dokumentacije, kao i praćenje statusa podnete prijave. U galeriji Mića Popović i Vera Božičković Popović u Loznici do polovine avgusta meseca otvorena je jedinstvena izložba koja kroz 20 dela iz privatne porodične kolekcije predstavlja stvaralački put znamenitog slikara Miodraga Miće Popovića. Na postavci posetioci imaju priliku da prvi put vide radove koji prate razvoj umetnika od ranih ostvarenja i enformela do prepoznatljivog prizorskog slikarstva. Turistička organizacija grada Loznice predstavila je nedavno na konferenciji za medije program 8. festivala na Raskrsnici, koji će biti održan od 24. do 26. jula u Loznici i Banji Koviljači. Regata Drina je samo jedna, bit će održana 1. avgusta, a učesnici sa obe obale ploviće Drinom u isto vreme. Za učesnike je obezbeđen besplatan prevoz iz Loznice do starta u Malom Zvorniku. Organizatori regate su grad Loznica i grad Zvornik. Prognoza vremena. Za petak 24. jul meteorolozi najavljuju sunčan i umereno topao dan. Vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna u našem gradu, sutra oko 26 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Bolni gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolni gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća

0: Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Prodavnice Nego, tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši, sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
3: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 6943 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 6943 175.
4: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 888

Ti zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo

0: roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
1: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Ćirilice.
1: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom. Dnevnik radija.
0: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
2: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
3: U Loznici je danas zasedao lokalni parlament, a pred odbornicima između ostalih tačaka našao se rebalans budžeta grada za ovu godinu.
4: 19. redovnoj sednici Skupštine grada Loznica predsedavala je njena predsednica Milena Manojlović-Knežević, a pored odbornika prisustvovali su joj i pomoćnici, gradonačelnice, gradski menadžer, članovi gradskog veća, načelnik gradske uprave, direktori pojedinih javnih preduzeća i ustanova, javni pravobranilac i mediji. Na početku rada usvojen je zapisnik sa prethodne sednice kao i predloženi dnevni red, a prva tačka dnevnog reda bila je odluka iz oblasti izmena i dopuna budžeta i programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova, odluka o rebalansu budžeta grada za 2026. Ova tačka imala je i 10 podtačaka koje su se odnosile na donošenje odluke o davanju saglasnosti na programe o izmenama i dopunama programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova, i to javno komunalno preduzeće Naš dom, Toplana, Centra za kulturu Vuk Karadžić, zatim program o izmenama i dopunama programa poslovanja turističke organizacije grada, predškolske ustanove Bambi, biblioteke Vukovog zavičaja Loznica, Centra za socijalni rad, apotekarske ustanove, ustanove za fizičku kulturu Lagator, kao i program o izmenama i dopunama programa poslovanja Crvenog krsta u Loznici, a izvestioci su bili direktori ovih javnih preduzeća i ustanova. Rebalansu budžeta grada pristupilo se pre svega zbog dobre naplate, rekla je načelnica Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju Danijela Mirković, i dodala da je za prvih 6 meseci ove godine na pojedinim prihodima izvršenje preko 50%.
5: Po prvoj odluci budžet je iznosio 4 milijarde 764 miliona 798 291 dinar, a po rebalansu iznosi 5 milijarde 72 miliona 307 245 dinara, što je za 308 miliona dinara više. Na prihodnoj strani porez na zarade iznosio je 1.899.300.000, a po rebalansu 1.967.000.000 dinara, povećanje od 68 miliona. Porez na ostale prihode po prvoj odluci iznosio je 102.800.000, a po rebalansu 306.290.699 dinara. To je povećanje od 203 miliona. Porez na imovinu fizičkih lica 349.300.000, a po rebalansu iznosi 370.500.000 dinara. Povećanje od 21 milion dinara. Dobijena su namenska sredstva od Republike i donacije u iznosu od 49.179.890 dinara, i to za sufinansiranje projekata zamene stolarije u osnovnoj školi Kadinjača u iznosu od 3.759.264 dinara, kupovinu kuće sa okućnicom 1.500.000 dinara, festival Lila Lo 500.000 dinara, rekonstrukcija kotlarnice u osnovnoj školi Kralj Aleksandar I Karađorđević u Jadranskoj Lešnici 25.798.445 dinara, radove na izgradnji fiskulturne sale i spoljašnje uređenje u osnovnoj školi Jovan Cvić za plaćanje PDV-a u iznosu od 5.676.181 dinar, zatim projekat kamp za mlade 4 miliona dinara, usluge ličnog pratioca 6.662.000 dinara, transferi od fizičkih i pravnih lica za vreme vanredne situacije u iznosu 1.284.000 dinara.
4: Mirkovićeva je dodala da su primanja od prodaje zemljišta planirana u iznosu od 112 miliona dinara, u pitanju su 4 parcele na Lagatoru, i objasnila kako izgleda rebalans budžeta na rashodnoj strani.
5: Na rashodnoj strani imamo povećanje na uslugama socijalne zaštite i zdravstva. Usluge ličnog pratioca povećane za 8 miliona dinara sa 30 na 38. Mera roditelj-negovatelj koja je tek uvedena, povećanje od 3 miliona dinara sa 12 miliona na 15. Sufinansiranje vrtića 5 miliona dinara sa 10 na 15 miliona dinara. I apotekarska ustanova povećanje od 30 miliona dinara. Na obrazovanju imamo povećanje od 28 miliona dinara, i to za solidarne pomoći, izradu projektne dokumentacije i radove za grejanje u izdvojenom odeljenju u Gornjem Dobriću, zamenu stolarije osnovne škole 14. oktobar u Dragincu, u Dositeju Obradoviću u Klupcima i gimnaziji. Zatim krečenje u gimnaziji i tehničkoj školi i zamena podova u tehničkoj školi. I što se tiče preškolske ustanove, povećanje je za nabavku hrane i materijala. Mesne zajednice. Na mesnim zajednicama imamo povećanje od 18 miliona dinara, i to za rekonstrukciju mosta u Donjoj Badanji 8 miliona i 600 hiljada dinara, zamena fasade na domu u Donjem Dobriću 1 milion i 400 dinara, rekonstrukcija krova na domu u Gornjim Nedeljicama 3 miliona i 600 hiljada dinara. Pripravnici, odnosno stručna praksa, povećano je za 1 milion. Za kapitalne projekte izvršena je preraspodela, tako da je za projektnu dokumentaciju povećano 37 miliona i 300 hiljada dinara. I to za novi vrtić opredeljeno je 8 miliona dinara, ulicu Prote Ignjata Vasića 1 milion i 400 hiljada dinara, ulica prema Viskozi Žike Popovića 5 miliona dinara. Imamo izgradnju nove ulice Prote Ignjata Vasića, prva faza, gde je planirano 15 miliona dinara. Otkup zemljišta je povećan za 33 miliona dinara zbog eksproprijacije.
4: Za 10 miliona dinara povećano je i održavanje dečijih igrališta, i sada na toj poziciji ima 12 miliona dinara. Pripremni radovi za stadion, fudbalski teren 15 miliona dinara, igrališta za decu povećanje za 16 miliona, i sada na toj poziciji imamo 24 miliona dinara, naglasila je Mirkovićeva, i dodala da autobuska stajališta su povećana za 1 milion i na toj poziciji sada ima 4 miliona i 600 hiljada dinara.
5: Obilaznica industrijska zona prva faza opredeljeno je 105 miliona 718 hiljada 912 dinara. Rebalansom je izvršeno i raspoređivanje suficita ostvarenog u 2025. godini, što je definisano članom 2a ove odluke, a predstavlja zakonsku obavezu nakon usvojenog završnog računa budžeta grada Loznice.
4: Nakon objedinjene rasprave doneta je odluka o rebalansu budžeta grada Loznice za 2006. kao i odluke o programu o izmenama i dopunama programa poslovanja pojedinih javnih preduzeća i ustanova. Druga tačka dnevnog reda odnosila se na akta iz nadležnosti Skupštine grada i imala je svojih 4 podtačaka. Doneta je odluka o davanju saglasnosti na odluke o promeni cena komunalne usluge prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Loznice, kao i odluka o izmenama i dopunama odluke o postavljenju montažnih objekata na teritoriji grada. Doneta je i odluka o izmeni odluke o naknadama za korišćenje javnih dobara na teritoriji grada, kao i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmeni statuta Centra za socijalni rad Loznica. Treća tačka dnevnog reda obuhvatila je rešenja o usvajanju izveštaja o radu Gradske uprave grada Loznice za 2025. o radu Gradskog pravobranilaštva u Loznici za period od 1. januara do 31. decembra 2025. a doneto je i rešenje o usvajanju izveštaja o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Loznice za prošlu godinu. Odborničkim pitanjima završen je rad 19. redovne sednice Skupštine grada Loznica. Dnevnik.
3: 32 žene sa područja Loznice dobit će jednokratnu novčanu pomoć od po 30.000 dinara kroz program podrška socijalno i ekonomski ugroženim porodicama i pojedincima na teritoriji grada Loznice, za čiju je realizaciju gradu Loznici odobreno 992.000 dinara.
6: Sredstva su obezbeđena na osnovu javnog poziva za finansiranje predloga programa za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti u 2026. godini. Ugovor o finansiranju potpisale su gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i ministarka bez portfelja, zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjana Macura. Cilj javnog poziva je unapređenje položaja žena kroz lokalne programe, podsticanje njihovog ekonomskog i društvenog osnaživanja, kao i pružanje veće podrške ženama koje pripadaju osetljivim društvenim grupama. Ovim programom lokalne samouprave se podstiču da u saradnji sa državnim institucijama razvijaju mere koje doprinose ekonomskom osnaživanju žena, sprečavanju nasilja i stvaranju ravnopravnih i bezbednih lokalnih zajednica.
3: Loznici se izvode radovi na uređenju saobraćajne i komunalne infrastrukture i to na više lokacija u gradu. Rekonstruiše se trotoar u mesnoj zajednici Filip Kljajić, uređuje plato u bulevaru Dositeja Obradovića, a privode se kraju i radovi u bloku Sokolana. Istovremeno se nastavlja izgradnja obilaznice kod industrijske zone Šepak. Počeli su i radovi na izgradnji ulica Vladimira T. Filipovića i Ljubomira Romića na Lagatoru. Direktor javnog preduzeća Loznica Razvoj Nikola Dragićević istakao je da se infrastrukturni projekti realizuju na više lokacija u skladu sa potrebama građana i planom ulaganja u razvoj grada.
7: Da je 26. godina godina aktivne gradnje i realizacije mnogih infrastrukturnih projekata, kao i prethodne godine što su bile na teritoriji grada Loznice, jasno nam pokazuje i to da se danas izvode radovi na rekonstrukciji i trotoara u mesnoj zajednici Filip Kljajić, takođe i radovi na rekonstrukciji platoa u bulevaru Dositeja Obradovića ispred poslovnog centra Naš dom. Takođe, na teritoriji našeg grada u ovom momentu se izvode i značajni infrastrukturni projekti i realizuju, odnosno vrše njihova izgradnja, kao što je samo privođenje kraju izgradnje blokovskog dela parka Sokolane, gde će radovi biti završeni narednih 5 do 7 dana. Takođe, radovi se u toku i na izgradnji obilaznice oko industrijske zone Šepak i upravo danas započinju se i radovi na izgradnji dve veoma važne ulice na prostoru Lagatora, odnosno ulice Vladimira T. Filipovića i Ljubomira Romića.
3: Na Lagatoru danas je počela izgradnja dve ulice ukupne vrednosti 62,3 miliona dinara.
8: Na Lagatoru su danas počeli radovi na izgradnji ulica Ljubomira Romića i Vladimira T. Filipovića, vredni 62,3 miliona dinara. Investicija se u potpunosti finansira iz budžeta grada Loznice. Ulica Ljubomira Romića biće izgrađena u dužini od 300 metara, dok će ulica Vladimira T. Filipovića biti duga 272 metra. Projektom je predviđena izgradnja novog kolovoza sa obostranim trotoarima, kišne kanalizacije i javne rasvete, čime će ovaj deo naselja dobiti savremenu saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu. Izgradnjom novih ulica biće unapređeni uslovi za bezbednije odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka i efikasnije odvođenje atmosferskih voda.
3: U Loznici je završeno asfaltiranje preostalih 535 metara dela puta između Donjih Nedeljica i Grnčare, čime je ukupno urađeno 1700 metara puta. Vrednost završne faze radova iznosi 2,9 miliona dinara, a sredstva su u potpunosti obezbeđena iz budžeta grada Loznice. Direktor javnog preduzeća Loznica Razvoj Nikola Dragićević istakao je da ova saobraćajnica ima značaj i za stanovnike okolnih sela.
7: Na inicijativu gradonačelnice danas se izvode radovi na asfaltiranju deonice dužine 535 metara. Ovo je završetak puta u ukupne dužine 1,700 km, koji je dogovoren u prethodnom periodu i koji je započet pre neke 2,5 godine da se radi etapno i fazno, gde smo uradili 500 metara, zatim 700 metara u prošloj godini i evo sada, u skladu sa dogovorom koji smo imali sa meštanima, dve mesne zajednice koje povezuje ovaj put, odnosno mesne zajednice Grnčara i mesne zajednice Donje Nedeljice, evo, došlo je do realizacije i završne faze, tako da na ovaj način smo spojili ove dve mesne zajednice i zbog toga moramo reći da je ovaj put ima jedan poseban značaj, jer ima značaj za meštane više mesnih zajednica koji će ga koristiti u narednom periodu.
3: Građanima Srbije odnedavno je dostupan portal KosiBreti, namenjen anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti. Platforma omogućava dostavljanje fotografija, video snimaka i druge dokumentacije, kao i praćenje statusa podnete prijave. Pitali smo Lozničane da li su upoznati sa ovim portalom i kako ocenjuju njegov značaj.
9: Iako je portal tek počeo sa radom, već je privukao pažnju javnosti i izazvao brojne komentare. Dok jedni smatraju da će građanima olakšati prijavljivanje nepravilnosti, drugi ističu da je najvažnije da svaka prijava bude pažljivo proverena i da institucije efikasno reaguju.
10: Dobra je to ideja, jer vjerovatno ima dosta nepravilnosti, pa građani onako ne žele da se eksponiraju, da zna se njihova ličnost, bolje onda i da prijave anonimno i vjerojatno će imati rezultate.
11: Da li ste čuli za pokretanje platforme KosiBreti i kako je vaše mišljenje o tome?
12: Pa super je, super. I treba tako. Sve to dobro, narod ne može pojedinačno ni da stignu do predsjednika, ali ovako kad pošlam to pročita, čovjek zna o čemu se radi, gdje se šta radi i kako se radi. Pozdrav.
13: Svaka čast. On čovjek ne može, ako mislite na predsjednika, on ne može sve sam da zna. I ne može da stigne, a ovako kad se javimo mi koji smo povređeni, nešto odlično.
14: Dobro stvar. U ovim teškim vremenima mislim da je to baš ovako dobro rješenje po meni.
15: Čuo sam skoro za to, pazi, nije loše to. Za građane nije loše, mislim ko ima primjedbe neke da nije loše. Nisam je probao, ali probat ću.
16: Super, ja čula sam za to, ali nisam isprobala, ali isprobat ću.
17: Kako nisam čula, ja 73 godine imam da sve to pratim. Ja sam za to. To je baš lep pokret, znači da budu ljudi upoznati, da se ono što im, što nije u redu, da mogu da se požale.
18: Mislim da je to okej, da to treba i da postoji.
9: Portal KosiBreti predstavlja još jedan način da građani učestvuju u prijavljivanju problema od javnog interesa. Koliko će doprineti efikasnom otkrivanju nepravilnosti i jačanju odgovornosti, pokazat će njegove rezultati u narednom periodu.
3: Turistička organizacija grada Loznice predstavila je nedavno na konferenciji za medije program 8. festivala na Raskrsnici, koji će biti održan od 24. do 26. jula u Loznici i Banji Koviljači.
19: Osmi muzički festival na Raskrsnici trajaće 3 dana i bit će održan u Loznici i Banji Koviljači, najavljeno je na konferenciji za novinare u turističkoj organizaciji našeg grada.
20: I ove godine od 24. do 26. jula raznovrsni sadržaji, odnosno naši sugrađani, a i gosti i posetioci grada za ovaj vikend imaće prilike da uživaju u različitim muzičkim događajima. Svi koncerti će, nadamo se, biti na otvorenom, odnosno prvo i drugo veče na šetalištu, a poslednje veče u amfiteatru Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači.
19: Festival na Raskrsnici pokrenut 2019. godine nastao je sa idejom da spoji različite muzičke stilove i predstavi bogatstvo balkanskog i svetskog zvuka na simboličnoj Raskrsnici kulturnih uticaja. Taj koncept biće nastavljen i na ovogodišnjem izdanju festivala. Prema rečima producenta, kompozitora, gitariste i idejnog tvorca festivala, ovogodišnji program narednog petka na Lozničkom šetalištu otvorit će kubanski sastav Salsa i Punto, koji je već imao priliku da se predstavi lozničkoj publici.
21: Nije mi bila namjera da ponavljam program i to vrlo čak nerado činim, međutim, njihov pevač Raul sada ima potpuno drugu ekipu, radi se o drugim muzičarima, čak i o drugim igračima. I drugi razlog je taj što je taj program bio vrlo, vrlo dobro primljen kod građana Loznice, kod publike. To je bilo jedno fenomenalno letnje veče, nadam se da će biti tako i sada. Deca su igrala kubansku salsu i to je šteta da prosto ne bude i ovog leta. U subotu je takozvano tribut veče kao bijelo dugme, čim sama reč kaže kao bijelo dugme, znači nije bijelo dugme, ali je, može se reći kao bijelo dugme, tako se i zovu. To je jedan rock sastav iz Subotice koji je prvi put dolaze u naš kraj. Treće veče ili takozvano zatvaranje je, kao što je tradicija, namenjeno za Banju Koviljaču i bit će održano u amfiteatru crkve u Banji Koviljači, Svetih apostola Petra i Pavla, taj čuveni već amfiteatar. Naravno da samim tim i program mora biti prikladan i ambijentu i samoj crkvi, da kažem malo ozbiljniji, ne pretjerano ozbiljniji, evo recimo učestvovaće kao domaćin naš trio Balkanske žice. Mi svake godine kao domaćini predstavimo nešto novo, a onda dolaze naši gosti, znači posle našeg nastupa dolazi još jedan trio, to je Bel Tango trio. Da ljudi ne shvate da je to pretjerano nešto ozbiljno, dakle u pitanju je tango veče, to nismo do sada imali na festivalu. I ne verujem baš da je loznička publika imala priliku baš tako često da uživo sluša i gleda neki tango sastav, ali radi se o verovatno najboljem tango sastavu uopšte sa ovih prostora, ne samo iz Srbije. Bendu koji vodi profesor harmonike Aleksandar Nikolić, koji je osnivač tog benda, oni su jedni od retkih koji su stariji od nas u smislu karijere. Mislim da već 30 godina nastupaju širom sveta, čak su bili i na Kubi. I mislim da je to poslastica za one koji vole klasičnu muziku i za one koji vole tango.
19: Sva tri koncerta počinju u 20 časova, a ulaz je slobodan za sve posetioce. U slučaju lošeg vremena program će biti premešten u Vukov dom kulture u Loznici, o čemu će publika biti blagovremeno obaveštena. Organizator manifestacije je produkcija Starčević, odnosno Zoran, sa svojim sinovima Nikolom i Željkom, uz podršku lokalne samouprave i turističke organizacije grada Loznice.
3: Prognoza vremena. Za petak 24. jul meteorolozi najavljuju sunčan i umereno topao dan. Vetar slabe severozapadni. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna u našem gradu, sutra oko 26 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite.

Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: U kafe-restoranu Poslastičarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Auto

Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru.

0: srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.
1: Radio Podrinje Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.

0: U Loznici je danas zasedao lokalni parlament, a pred odbornicima između ostalih tačaka našao se rebalans budžeta grada za ovu godinu. 32 žene sa područja Loznice dobit će jednokratnu novčanu pomoć od po 30.000 dinara kroz program podrška socijalno i ekonomski ugroženim porodicama i pojedincima na teritoriji grada Loznice, za čiju je realizaciju gradu Loznici odobreno 992.000 dinara. U našem gradu se izvode radovi na uređenju saobraćajne i komunalne infrastrukture, i to na više lokacija u gradu. U Loznici je završeno asfaltiranje preostalih 535 metara dela puta između Donjih Nedeljica i Grnčare, čime je ukupno urađeno 1700 metara puta. Građanima Srbije odnedavno je dostupan portal Kosibreti, namenjen anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotrebe i drugih nepravilnosti. Platforma omogućava dostavljanje fotografija, videosnimaka i druge dokumentacije, kao i praćenje statusa podnete prijave. U galeriji Mića Popović i Vera Božičković Popović u Loznici do polovine avgusta meseca otvorena je jedinstvena izložba koja kroz 20 dela iz privatne porodične kolekcije predstavlja stvaralački put znamenitog slikara Miodraga Miće Popovića. Na postavci posetioci imaju priliku da prvi put vide radove koji prate razvoj umetnika od ranih ostvarenja i enformela do prepoznatljivog prizorskog slikarstva. Turistička organizacija grada Loznice predstavila je nedavno na konferenciji za medije program 8. festivala na Raskrsnici, koji će biti održan od 24. do 26. jula u Loznici i Banji Koviljači. Regata Drina je samo jedna, bit će održana 1. avgusta, a učesnici sa obe obale plovit će Drinom u isto vreme. Za učesnike je obezbeđen besplatan prevoz iz Loznice do starta u Malom Zvorniku. Organizatori regate su grad Loznica i grad Zvornik. Prognoza vremena. Za petak 24. jul meteorolozi najavljuju sunčan i umereno topao dan. Vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna u našem gradu, sutra oko 26 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
3: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
1: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji paleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064-887-8500.
2: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097. Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066-80-30-450 i 066-80-30-424.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
2: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064-889-6357.
1: Preduzeću Gordanić d.o.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 103. Uslovi odlični. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360.
2: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
0: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Dijamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Dijamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
2: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
3: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
5: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
6: 066 383 393
5: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
7: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
8: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
9: 28. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurgom

posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
3: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
4: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
5: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 195,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Mleko 2,8% mlečne masti 1 litar i mlek 96,90. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Sirće alkoholno 1 litar Diamant 109,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Vivija izborska voda litar i po 53,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Vino Medveđa krv 1 litar Rubin 359,90. Dav dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
6: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubo.

0: Srbija, glavna autobuska stanica 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
3: Kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
3: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
3: kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefon za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 5050185. Speed 023.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
5: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
6: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za petak 24. jula meteorolozi najavljuju sunčan i umereno topao dan. Vetar slabe severozapadni, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna u našem gradu, sutra oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.

0: životu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
3: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
4: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
5: Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189.
6: Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 103. Uslovi odlični.
7: Povoljno na prodaju lokal u centru Krupnja, površine 72 kvadrata, legalan. Telefon za informacije 064 889 6357.
8: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.
9: Potrebni bravari, rukovaoci parnim kotlom, električari na održavanju, pomoćni radnici i operateri u proizvodnji za rad u pogonu, Ekomet reciklaža DOO u Zajači. Radno iskustvo nije potrebno. Prijave putem telefona 066 80 30 450 i 066 80 30 424.
10: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 2297.
11: Preduzeću Intertrans iz Loznice potreban operater na mašinama, operater na proizvodnji paleta i pomoćni radnik u proizvodnji. Javiti se na telefon 064 887 8500.
12: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
13: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi Radio Televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
14: Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
15: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igrali, kupališta, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87703 ili na sajtu priver.rs.
16: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095.
17: Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
18: Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
19: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
20: 97,8 MHz, Radio Podrinje, Loznica.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Bolni gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolni gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje.

0: prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
4: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: Za petak 24. jul meteorolozi najavljuju sunčan i umereno topao dan. Vetar slabe severozapadni, jutarnja temperatura 13, najviša dnevno u našem gradu, sutra oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2.

0: On pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih

0: Tih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: Kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Ćirilice.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za petak 24. jula meteorolozi najavljuju sunčan i umereno topao dan. Vetar slabe severozapadni. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna u našem gradu, sutra oko 26 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: god da si, tvoj radio je uvek sa tobom. Radio Podrinje, Loznica.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za petak 24. jula meteorolozi najavljuju sunčan i umereno topao dan. Vetar slabe severozapadni, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna u našem gradu, sutra oko 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: Za petak 24. jul meteorolozi najavljuju sunčan i umereno topao dan. Vetar slabe severozapadni. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevno u našem gradu, sutra oko 26 stepeni.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Prolaznica.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
4: 24. jul, 1 je čas. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
5: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a